to vaše šatrošljive da poberem. Ti uzmi i brik, srebrni brik, kofol vode da doneseš. И тогда